0: Pesato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekwo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye mina dojela jona no miye. Eyi mon hon, mi sekwo a jogba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jogba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou no kon yi a jom miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: miwa donu e minon wa eko aso kwe miton le eko gesi do bip radio di miwa so ten miton men do bip radio di yo minon le unye minan dojela jonanu miye eyi mon hon mi se kwa adjogba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 adjogba sa bip radio ton hon hontan le eke no min nou no kan yi adjog miton le ton
1: Esso belo a jana go si di non ze fit on foto meto bono ze in comme hein a janu chanu kenu hunu mi bi mi a so mi da kon e pe gongba lo ponton e do konu gbeze geonu gbeche wa valurier ma

0: Koron to ten ro kwe di me anse nou e jero to le de Bip Radio. E do to e mine sin kouton.
1: Nou e jero to e Sigaho do Bip Radio di.
2: Mina tou entero men jele yeme e yi to vito si bo yi non vi mi tombo kodo franse sin to a men ton yo. To e teme weda o ite le o yi kade do yuzo e kada yo ji don yo. Gbla me an ji yo. Kahobi yo se do agone an ji don. To vi e kado atlantik sin to kon me li bade kon li soja kodo nou e do koze yi mon me teme teme bono yi li to yi kwek kwek pena yi ji jeji to. Ebe yi zomon li tole yo. Kulon zanbwe mi dugu duwa yi newe yi blople yi tonde bo si hu. Zekbi tagwa pa yi neon kwe. Wedok basa kriye tutan. Wekodi na yi neon jifine. Sote ni yinbe. E mi dugu duwa yi ye. Kwe do pro patan. Be nan doyin game notoran. Nasu li video pro po wesin kode ti yinbo ti yinbe. Mi bule kudo. Gaye do. Kikuweyi bo minatu etro menjele eheno gwalo kemisiba novi mito ene ronje tuwa singudo bo sikuru azo yeton lewawe uteme teme yi kwe bonu ina yito alo ina kaozun kwe ton bonu ina je ya bono neon san lo meon me eno bo kuni dobele to mito me fiye alo je utu yeton bo esikuyi waton dato lo so teni be eya zan kwa ton kun enego sun zan eme mindi yeton e yi kwe lukuru kwa ton ewe ito yi kinkani tobo akwa livi do kuro po we e na su do to asin gba meyon kriye tu sin wero gba osa ewe we kwe neon esi woyin ni na to bo yin dido to dido so e interni be ne ibo alesa komlando fine ewe zi nukun bipo radio ton so ido te bodo yi ipa yo jina atlantik sin tokmo me bon ena yi mo me din bonu agbade kun leyan na eli emi dia e wa bokun abi e yin soja ne yi ndaga kilogram ne on ropo e we mi na yi lili to eyan pon we je de la yo e je pon atan dido pon ene ni u ka son anji yo e be yin so mo li to le mo ro me je de zo ba si o ron ron yi no ho ja ton da yi yo e kun so mo din yo ba e me no mo be on su mo ije yi yo ewa igudo do e ka mo je yan nu wa ire mewo ino du nde e wo zon bo mi lo pon yo mi mo ro mi an do ko pere ji bo play da ko genge yin e wo e do blo do wa kun zan gbe mi do ku to wa yin e bo gbe ta ne on le do yin o si so to le ji e le pon gasoil we na yin zan to yo e ko lo le yin jije ji to mo je ina gandu o na blo nde nde no mo le lo we u ve bo ina mo le kun ko ide bu o wo don zon bo kan do po me on e mo ro me je da to be an wuju mo to bo ko ko ne do aro jije jiwe nu me inu li tole o teme teme ileji kun kai no agbo me kan lo fi alo atlantic sin to pon kere e we gbe ta ni le gbigbon to le inu kun kon ku tonu fi dire tin bo ko li li e gan lo po lo pon atan lo mo yin bo iro ayin tun tun to so do wa lo me be dai me ma to e me yin so mo li tole yo ye de we do li li e ne on bo bi radio mi do yin o si se tonu o mi bo no vi mi ton e kado français sin to o me don le yo to iteme we da we de le o ikade yuzo tian da ho de la timbo aido ai ne oji don bo ibi e me di yo zan ko jije bo ga ko jije we ko nu ran pe nu kun do la me na ga ji sin ko we gbe to li vi do po ko yin o gbe gle ta fi igo sin to da ai ne oji fine bo e yin nu teme teme e u ve bo iro mo e a li gigi nu e gbon mi ka ho bi yo no vi mi ton we se do français sin to me ti me ro idi kun ko do wa lo dai mo ko san e yin ho me fa nu e ro climatiseur ne alo e yin o brasseur ne le kun ko san di oro jo han we don do ya nu ye de le do ai ne oji don o mi o eran gbo flo do ho me we de le nu alo mo e don no yi ton bo yuzu no no ho me yo e we no yin si san to bon gbo je pe de do jo han si din emi a de din yo yuzu o e ye we ai te me sin jo han si bi bo a jinja yin bi o gbe tese bi hui bo eno fie no isa nwe ko injo li lenu nele di kweri kweri nei era o ye no le le mu mo hoto lo vovolo ha e wa tru lo eno vote un no le vole ko blenwe mo mo e ko ru ve ton mo e de suda yo ji don be yuzo kaka je sun se me mi na bi o bi o to di je vlafo e si wa ngudu fo do to bo e wa gbo fin da yo ji bo je e injo on e e sin alome on mi si ko ine onu o mi bo mo ro mi lo do na yin le ton mo bo yin dudu to bi ne to mi ton me fi dieji eye ka jijaro agon mi toleji o fiwe yi so kabo en kan lo fi sa in kukuto egbe sasan we ni on ko le fon san do to vit aussi ane o meton lew ye kan e ne o me alige ke tin boyin o didi to boyin jinjan to go san gbo me kan lo fi sin ayo jibo wa ku to sin kan me di o le mi se gbon e yo e jan de subo se ma se e wa supo kaka bele yin ton lo bo mo to ro po lenu mo o le yin ozo yi toro mali mali ndo ali ple won kan ten ita sin o ha me o don do egbe sin azan do ogbe ko san liye ne onu won mi na to entero no fi mi tan e itepon obepe se bakiye ye de ma po tepon sinkan tin tantan choje ide de bo do de u di sin chori sinkan ene ka tin tantan mai wa lo de re no si hu yin o si zan to a me ro si jajiye me na jai vla foi alote ka kan e kan dodu ye kan we ne le ona kha ye ma so me vi ne le wa jio benadette kujo e o mi atun entero me jele le ro to nu won kun me yo san pa ku ye pron do ti me do me jele vi ayo era wo in jije to vi un we yan akaba tan go bo jiku ko yan li su gbere pon awon edo an tin ye ne o me ni amo ye jen ko yan bi be na yen o di de de we bo su su ye bo su sa jira do me re fu we o era in tan ba fo yo mana do in di de to ayo le no in di de to bo e kan na do mi wa wa nu o vi ye ne o le ji se we zon be do an do do be na in me bo nu era su so fin do ye jayi aloe hui be tekpon aloe sinkan yi tekpon ton yo epe a utuo ni mai mo gbere pon nu e kablo mo je yan vi olorun mo ro mejele aye mi je ye alo ni pon mi do yo e ma ha mi liyan gbe pero yin ton bo wa lo ton ai kha ton e ron ya yi je to mi se ho ine onu lo propo mi ton lebo ga din ton sin ho fine je mi na soro wa ro mi boku do gairo ki ho e boku do wa idonu bip radio mi ton

Jonaro au teka wa mi. Kwen honton. Yi wa ma bole kobo. Kpono lesan lo me wa je chen. Lenu hibon, dogbo sinka me bo mi do yin si se tobo duaru de teji wenu mi o fi din ye. Ikoy no zan me me. Bo le de ganji bo dabo. Bo bibi. Gaton me. I do gene me a ite hon fine o keke ito le kwa don bwa hui bi bwa iko sre do. Pi pli pli mi de no te fine. Bono di e mo si u mo mo ba fo inche da me mo ayi. I bwa mo do mi a se sen. E no te ro dogbo ka me. Te ga ine ga fine yi. A di wi e sin. Che mi a ba sin. Ma a to mi ton gong mi ibo leko. Te gong wa. E klu ta kaka e yo. Kliyami, tole azana amini, bonu midon ni huo, e ano sojo. Kwen honton. Bo elo edo ti yo, nte ye kon wa. Akpa du kwe ne yon kwe jen elo di. Le na, an koto me gbon bon flak be jijiye. E de eno ida ide, kuno bula mamon hon le, di boto di wu. Kuno le gbo yi. Ho, to yin da yelo. E gbo yi. Onwe adie egu epo don lebi hu ipo epon go e tome ya lo kamaro sike e mo asime to e no moro mejele kwero bembe on die e ti ala si e tome huya la mo kwe khe cha ki wewe ye de so gona dogbo sin ka an meton ya po an tin hwa iwe ma wa to bokono ti ma guto No mebe na do ita fu me do flag beji. Ji sa so ato. Yo, toho eto go yak bae lo ohun. Aho. Ho yibi hui plebo aso ay jo nun se ninu kini nu emi oro ayi. Trak ba osa di bo. Alo ide no dodu. No na dobo sin ka ame do ye na ati me. Bon jiba la vide me. Electricien. Ede me. Hotreto. Lo de me. Hwe konu kuno kwa hwe kwaton. Ewe ta iton. Ani umi kaso huo wa. Kanto yen vyo yen vino danfo. Nun, yen dodo miton. Ama, sindi yo dode yo ji. Be do beton. Sanso wato. Mi konon so dasi nou yokpo vule ye. Mi konon ton nou yon don wanu ye ya. Akwe bandi. E wawo na bloni. E si uye kwe odo meon si bo meon hun. O tadu, e kami ya. E si wye kwe me on si bo me on. E da zon. Bo hon yi ji hon wado. San zon wè zon be palalize bo jinja yi. E kanyen. E si wye kwe ro me on si bo me on. Nou liye kakabo gosin begle ta fin je man foutu. E kanyen. Igbo. Bo nou ni non teme. Ho ro te mi an lan bo. O vanton a di an. E me don pe vaton ene le di an. Ida haka hobyo ye. Ama oto ano. Fine mo to gbele chono ina. Ton sin game o. Aho. Eton eto ale mo manzan da gbeton o. Aho. Unkanu mi bonu mina ke ndo gbeche me. Leko ak bume kanu fishin. Ayoji. Ho en konton noje. Noje bo. E non sa lo rey nou bo. Nou kike no inklo. Gloto. Viche, azome vyo, e na sukwe nande wezon bo yi fik bo. Kwen konton, vye jiwak beme vidniwe ba hodo koni ya. E o, e de suwe di fon li ton kwe, bo jiro na yi ba hodo konu vi, bo an ren visi yin koren gbledo beme. E o, e de suwe jiro bo ado masin kon ye de we. Bo ado vi, si kok plado e ajiyo, aho. Hey, nwe ba dosi lo yo. Ekpe ubo jajuo a. Eko odo uto e bodan didak bo. Bo odo tuto u e bodan didak bo. Bo bi hui. Bo odo fenti meni. Bo. Ekpe ubo uli ya. Wenu eka. Bo ya uli wele yo. Wele fwe.

0: propre est une ville qui rayonne. Merci de faire de la propreté votre priorité au quotidien. La SIDS vous donne l'heure. Il est 21h.
1: Tendo kweji me anse nwe jero tolede bip radio edo to emine 5 ton
2: wi wa lona do to emine zande diye vogbon jiwe
3: ho reru nu madona je boka je do to bakende u siteni gbe ya hosu zangbe do ga oropo me do bip radio ji
2: nta ta gbe gudugudu ton era ido sun ko ya fo o kwa tonun kun lo pogo meyi ewe mi ko dedo egbe san zangbe mi don do mi to mi ku do ga elo hiho weyi ga lo ko le je yan we yin nu bo manage a buka jije weyi ewe mi no so bu no do a na li sana ro won do mi ton le me chaki a fo de Nukundo po 201 milu. Ewe zombo. Ya vivu. Ek babo e jinja indo. Afo dren dren do da vigan kwe. Ak bome kan do fi. Yon do mi do me jele. Mon yari yari le wa ekbe din bonon wuli me che un. Ave zin do me ekpo e mi ekpo do. O poda so wa san pa kwe kundo emi mo o esin o o. Alo je o tuton ba lote e ka do du na kaka be do imo a ji o. E alo mi tome. Yo vivu en do me. Dokbo si kan o me don. Ye me do pro pa ton o esin. Mo yi ba la o vi do po de me. E de ko yi ma ato yi ton gon we yi bo le ko. Wa je po non le san lo me yi o. Oye gudubo da sin amo ato hwiton yo. To yindo yelo le, kan pa men haye a, loye po non sin pa men haye din yo wo, a ho. Amak ma yi hen sin, bo konon gong le yi, po do yi de soupo bi hwi yo. Alon yi u jeto. Yi wa mambo le ko bo ajek po non lo men. Sin dokbo sin kan ome webe. E alon mi tome bo, mi a sobo do nanu yen min de na. Agbo me kan lo fi san yo jibo mi alele ko wa o. E asu fi ton sin we ma home ko e fin gbo. Do me ji me. We ma home vi ton ton sin a ko e be na do in susu to. E sa fe nu. Bo lo le e we zo mi a fo mo un de ton le ji.
4: Se nu ma kan lo e. Alo nu se nu ma ten we gbe to le ino yo.

0: Mwiwa ilo emidu tuwa ejinye, vogon jiwe, mikudo bejinonu Bip Radio.
1: Bip Radio do tuwa emidu sinkutonu, kawe ko atonu kundo kokenfo, mibo kudo todome.
2: San fondon, ma osemini, kurehumi.

kwere wu mi ni kwe wu ni nui hiwa jenyo to do kwa jaro ma fama de u non vi to aso e kain be tori gbe mi be karuna toju ba mon vivo fani hima yone non vi aso e be tori gbe mi be karuna toju ba mon vivo fani hima yone non vi